0: шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдым. Адам баласы алмұстақтан табиат менен тартту мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандын жүрөгүндө тогошту. Алтынчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары.
1: Биринчиде музыка.

алы қол. Бұл ұсымды ұғарменен ойбызға қырғыз жерінің қайталанғыз ең бір соның көрініштерін көркем сөздің сыйқырды күшіменен өзінше терең сырды обонға салбырдап кеткен ақын жөнінде келес жарқ етіп келе қалады.

Сағыну. Қадыр сыйлап қалқ тапшырған ішілу. Ел ішінде жаштық өссін жалынду. Қай жақтадыр кен қазғандың тосында, қандай жақшы сүйгін шарын сағыну. Анда қалып ойны бөскен достору, балалықтың ең бір сық бір дору, жарығы жоқ айы ескірген түндерді. Тоды жанған көмірчінің оттору. Сағынышту шарым көрсі алтын баш, жашарғанға тең болору ұпрас. Қандай ғымбат, қандай татту құрдаштар, ошондогу бір тамчы жаш. Тамчы жаш. Мен көліме келгенде, тоқтон элек баладай, бірі өзін балалыққа санабай жатқан екен, ысық көлім күрпілдіп, толқып алған толқынынан жаналбай. Мен келгенде, ал бұт ақын баладай, бірі өзін ақынмын деп санабай жатқан екен, ысық көлім шарпылдап, ташып алған ташқынынан жаналбай. Бүтті бұрон, ұлан жері тоқтоду, түпті түрі санташ шамал соқподу. Бұл мезгілде мелтіреген ысық көл, өз еліндей күчті, сұлу оқшоду.

Алы қол. Бұл ұсымды ұғар менен ойыбызға қырғыз жерінің қайталанғыз ең бір соның көрініштерін көркем сөздің сыйқырды күші менен өзінше терең сырды обонға салдырдап кеткен ақын жөнінде келес жарқ етіп келе қалады.

Сағыну. Қадыр сыйлап қалқ тапшырған ішілу. Ел ішінде жаштық өссін жалынду. Қай жақтадыр кен қазғандың тосында, қандай жақшы сүйгін шарын сағыну. Анда қалып ойнап өскен достору, балалықтың ең бір сық бір дору, жарығы жоқ айы ескірген түндерді, тоды жанған көмірчінің оттору. Сағынышту шарын көрсі алтын баш, жашарғанға тең болору ұпрас. Қандай қымбат, қандай татту құрдаштар, ошондогу бір тамчы жаш. Тамчы жаш. Мен көліме келгенде, мен келгенде тоқтон элек баладай, бірі көзін балалыққа санабай жатқан екен, ұсық көлім күрпілдіп, толқып алған толқынынан жаналбай. Мен келгенде албу тақын баладай, бірі көзін ақынмын деп санабай жатқан екен, ұсық көлім шарпылдап, ташып алған ташқынынан жаналбай. Бүтті бұрон, ұлан желі тоқтоду, түпті түрі санташ шамал соқподу. Бұл мезгілде мелтіреген ұсық көл, өз еліндей күчті, сұлу оқшоду.